kana kuchakwala hande na iru iri abuo nyeho sikapa nyekwa hammanu hejeshia ndi bukwa ndi neyegu kajichikwala ndi ofufahu atorono loka na state kwarao kani nyekwala hande na iru iri abuo nyeho sikapa na mmanu hajeshia urosh na mmanu ndi abukwa ndi neyo hegu kale kwala ndi ofufe hatoro na state kwara no loka hajishie kwa hakikeo ndi kwa nake hacha rubu wa uji Asino tuonya ne yono abone ne guchandum ni kuku. Namba Amerika ndi woji abali alubua. Sibi kokbola tatono lu hakbola ta hana obodanye. Kai gwa han hinde moji ntokeme na henweli higa nkoma na nka hubua. Ademandi ahu bisa kokonde nke mhuno na kukwa kokodo Vanguard. Nikamsi na Vanguard ubua na zaba nyokumo na kukwa koko. The punch. Na dupu anchio, kamina uhisa kukole no lendi yao. Olaru EFCC, akupu la blessing CEO nulikwe. Make bubo, anebo yao, no juuza uwole na ndi madu, guru ndi madu ndena iriri yao, Tony C na State Lagos. Otupati leba adilanji kerugua. Mako tu komiti nkenyo chaha. Ni himba tutorantu liyaka mbuke, ha? Atiku na choka ato hapo ero fayo. Tupe mewe meme ii. Diko kuru nanji chaho ekwesege kwese. Nanji chaho wunkene dogi anya. Omu akukwa nandi nkuzio nade no logo. Diki kukugasio. Were wege putu ubuwa shiwebe nine. Nogigola kukwa ozokwa. Ume na kwa ika guwo makukwa nandi nkuzi. Hano zibuwa no lakukwa. No logo biko. Diki kukugasi shiro dhero imwe lakukwa hao. Mba mache tobo atobo. Otupati APC na state Adamawa. Enyo chala ndiru rotu narinirini se. Chori zokwa. Makulon zokoha. Nogo mtuli yaka mbuke.

0: Alo.
1: Oyo nwanyi mama.
0: Owe.
1: Nwanyi e je mba.
0: Eh de dem junior here mere junior.
1: Na na be je oro de na nwanyi.
0: Ana gwagio.
1: Mi shape odin de moto tala anya hala ngwucha ki izua.
0: Otu a.
1: Me je kwe gologe la enyi mba FM. Mi shape nwanyi e je mba.
0: Oh.
1: Iye de ka gaga akwai.
0: Otu a.
1: Nene ile ne enyi mba. Odin de po wo po mbo bula anu de wolo. So I did get on the bubble line.
0: Oh, daddy, ya gazira ge.
1: Abe zo kuni lulu. Deke ta cha fomnya.
0: Mm.
1: Do ta ana tumlo.

Ade mahru mozigi na kara WhatsApp mo isim oyoyo. Iyoma akabu kwa msa promo. Esi tekura mna Clifford oyoyo ine mekwa nkomao. Sa promo horoge nanya iya gazierage ndewo.